0: جٹ دی نشیلیاں تے جٹ دی نشیلیاں تے تیریاں نے بلیاں.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.